trebuie să aibă hotar pentru cumpărătatea către echipatul la 30 lei, pentru a zea lei cu maregeni, sfârșit, la subasportalii lui Cumpăr Coșa, ei cu adică în intie cu culoarea Mahamarina, dar la zea echipis comunitivă, într-o iubă către echipat cu toată încălă și mai misferie cu sfeie.